ne ho asem ɔgye wo a ne dɛ paa wo aki no ɔfɛri wa sɛdeɛ ɔfɛri sɛ wɔdɔ wo ntimi na me